Atendino fanda katama kumwe nini. Waimba, kwenka kuimba kuvata tembe pana pabera muna msofala padoko padoko imasoko gumisira. Itu Filipe na Dr. Felix. Mankila, shito urukuitengi paspano, au midoro, au wende kucheche. Urukuitengi.